0: tikaya e wangana tayarisha ama proje wao
1: e konte de die afan
0: ikatu wetikaya e ritayarisha ngati yabana betru ne konte de die proje okobe okana shakolo munjacha e bisika shikire
2: nekreko
0: enga rero na biri buririria na inga yetwe konta yai rero mbakaba ni komuri president de la republique oko galerie joli rêve André Crepac ne mezo ha ujue
3: chegou here iwe luwa kulia batakishimane aba ko parkingo wazisi kwaho eba kande ko ongosha
0: ehe bilu takuta ajase yetu pabeni matonge
1: ku boulevard nyamwese face à face na le troc
4: bilu utakuta gishetu pa bulongo o uichana mangina
3: wa manzere menyabere e wa berekira 09 94 06 75 18
0: kute e 04 22 68 85 500
3: nerio e se wa tushunga tame
2: oui nekreko
5: Maya, Maya, Maya.